0: Ia te au e se fita o kuanga he polokalama e koe ni, o omi a e ngāhi le lei, o omi he fuk mii sini koni, pe koe poto ni a toko taha koe nane hanga fa'u polokalama ni, I e ngāhi ta fa'a ke he ke he, pa kuto iai pe fuk mono ngāhi kofi hangi koe nake lawe ki ai, tata te fito ki he ke ta fa'a ki koe ia o e a koe.
1: Ia. Koe, koe tāne fuk kofi oi, matu e tāua polokalama, koe, koe, koe foto e ai ko tangata koe ko Turing koe Britani ai anane nane e ke e foi fehu I koe ni e lava nai ai misini ke whakakaukau e lava ke iaha misini o ku poto he whakakaukau to think can machines think pe ka matai hono ngā e koe ni ai ako mahino mai rewa ka pau koe po nā rewa whakapolokalama e pe whao e ngahi whakahinohino ke misini koe ni Whakahu ki loto o wako ia kene uloaki, kene lava matari, ua kene lava manatui, pe lava kene puke puke, pe ka ingatai kene te lava puake mai hange koe whakatapu. Eh? Ka eke atu o ne manatui e mea koe ia. Pe alope tai mimo ne tānake o mea pehe, alope tai mimo ne lahi, koe ni kua o nau lavare vai a wha o ngahi misini ke nau whae ngahi whatongia kehe kehe whaka ei ai. Ai taha koe whukea koe last learning machines, eh? Ai a koe, ai koe ia, mahalo koe o ku wangai tau ka whanonga, na whanonga ai, ai e ChatGPT, eh? Ko ChatGPT, o ku lava, ene tu, e wile taim ni maha o kei tato tongi pe, ko ChatGPT, o ku whakalakalasi, koe whamui mui taha ko ChatGPT, ni mapo ni ua. Ai a koe, kono kamata, Nei ke ia ko ako e mishini ko ni ka alupe ta imi mo ni whakawo ke poto ange mo ni lava ngai mea la. Ta hawhi ere wa ke te whako ni oere ea. Sio ku lava e koe chechi piti te ne lava e ke whehui whaka inglisi ke aipa ni tali ere I mai. E ke whakatonga o ku ke I ketu mai pe ne ongo kai ke fu ua ule rei whe whawa e ne poto ere ea. Ka ku osi mahino ko ngā ke e ke whafuwha maharo ke pesete fitunima. Ka pae si vi e che tipiti he taimini. Tau pehe ke wakai e ne poto he rea whakato ngamo ne tari ngai whehui. E ko ilo kai ka pae ave si vi koe ni ai me a si vi tonga maalunga taha koe I tonga he kalasi honome kasi pitu. E laka mama a GPT I e tamai ki e a kore a whakato nga toko lahi e ngai ahoni. Aia koe mahino mai a koe alpe taimi mo e ne poto. Ka ku makatunga ne poto he ne tānake ngahi whakamatala mo ngahi mea kehe kehe. E koe ilo kei pune o sio pune o sian ai o tānake whakaikiki ai tohi tapu he rea whakato nga. Te ke lava e katko hae fo I vesi. E ke ia ingrisi pa tene lava o po ake atuia. Pe tāngi liriu whakatonga, pe tēne lava liriu whakatonga atuia. Ko tui ko osi ma umohimi ai ngai siasen I ku osi whakahuki ai. Ku ne lava tari ngai, ia tau mai palove ape, ku eke atu e tai mini, ku ne lava peo tari mai. Aia koe whakalakalasi ia, o whainga computer pe koe whainga AI pe he. Ua AI ni ihu kua koi pe ke nau whainga toi fo I whatongia, tapu e kono whakatotoloi. Ai ilo ke he, ke anai mo ui ai tangata, ilo ke mo ui whakasino, e mea koe whaka mo ui e anai tau. Ai koe koe kongkonga ke he ke he sino, mo no ngahi mahake ne koe whakatapu, koe ngahi mea koe tene ue sia, pe koe hārewa, ai ngahi whaka ilonga koe ia. Ai mai no mai rewa koe e ai te lava alo talatala mahake ki ai, pane talatu, koe hā e ne maha koe ne whakauto o te ke mea koe ku whehara ke ho sino, pa te toi kātu koe hā rewa whaito o whai ki ai. Pa te ne lawa rewa toi pu ake atu, tā tu kei whaito o ngai whaito ente ka lawa whiri me ai ke whai a ki ai. Ai a koe whakatāta tu peia, ai mea ngāwe fu o koe ni, mo ne ngai mea ku lawa, ka ingata pehe ne mea koe ku ne lawa ai, ka koe sio ni ke he kaha au, ko whewheitu u koe e alai ku ki ai, Nā ke ki lawa si pe ke ai, o tala mai o kei whoki e anu ngahi meri, pe o kei ai mono ngahi monu u tawala me ai. Ka kei ai mape, ai ta whake taha, ai si o ke mea koe ni, o kei ai mono ngahi kanunga tā maki. Koe kanunga tā maki, o kuwhai pe te pei te lahi, a ki nā tolu koe nuka anau tolu ngai mea ngawe koe ni, pe pepe mu ki tā tolu koe tā maa. Ki tā nofo whoki o whiwhiri, koe ni u tā malawa, a hono si o ki hono aonga. Ko hame ai rewa o tūhanga mei mua.

0: Pea gue pene iho ko nga tole kau, tau peko kau tuu ki mu aia he mara e koe ni, o nga o mai pe moe mea o nga hoha amo nga tole ki ai. O e tāne o nga hoha a ki ai, koe nga manawa si, nga iloa e kua lava ai ilo moe potoho no a koe, ai mi sini koe, ni kona whare a beta, o nga koe fuu mi sini koe ni, ke iai hano konse nisi. Ko mea nuk mahenu mai uk nau pētoko o hune lai ene ilo, lo loto mo ene ngahi tau kei, lava mo ene whakau ka umene whika e ngahi mea lahi. Kau kai ke nau lava whakapapau i pēku ai ko hana konsē nisi pē i kai. Kene ilo ai kehe kehe, o mea koe tau pē ko mea au tonu ke whai, mo mea au tonu ke tau whakai e mei ai. Tene lama peo ilo tene whai katoa ngai mea koe ia mone. Kau kai kene lama whakau kai pe koe mea koe niu tonu ke whai ia pe i kai. O kusai nai ke tau o kai haasi ha mea. E lama e tene lama tari mai mea koe ia. Io tene lama e kai haa. Kau kutei kene lama ilo pe koe mea koe ia koe kusai pe koe mea o kovi ke anga e tau sio. O maratu ngai ene peheni. Ka pareva ia hano konse nisi. Te ko hiko i kehe kehe ai ngahi ei ai kehe kehe pepe. Yga te meni, mantu koi koi koi u computer koni u tānaki ai e ngahi ilo koi ni, o kai ke tuu pehe feitu e taha. O ku mafola ia he feitu kehe kehe mamani he ngahi kau taha kua nau tolu. Pea yga te meni, te te eke atu ki he, te ngai tau pehe ke che GPT. Ta koi fo itari koi aku hauia mehe tānaki anga whamatala, i Los Angeles. Te eka to noko, tari mai a mi Paris, mi France. Eka noko, tari mai a mi London. O kui ai kehe kehe ai u mi sini koe una whai mai tari koe. Ia neongo koe kau taha pē taha. Ai a koe taha tupesi, koe taha ngā hi pai pai anga mea pehe. Te eke ato, o te eke nā ke pese te te awe mea kotoa pē. O hange to pē koe nāu, ke iho haa koe ni pē utikai ke lava, ai AI, ke iaha no konsenisi, ke iaha a neongo whakai tangata. Ai o koe me eko unau kei whiwhiri ke ai. Pea koe nau manawa si i, ka lawa rewa iaha a neongo pehe. Tene ilo rewa ngai mea koe uto tonu, ngai mea ku hala e lawa ke ne whakahoko. Pea e kai ke lawa ta ofi ai, ka pau hololo toia ke ne whaiha mea pehe. Pea ka pau rewa koia, e lawa nai ke tauhanga o purei. Ke hanga he kakaiko hana au tolu, ai mi sini koe ni, o purei, a ene whai tūtu un, he lawa me e ai he tai minu, o se lawa pio tala noa, me koe ni ui koe robot, ai a tau pehe koe fo'i, koe fo'i sino ia he loto AI. Se ne lawa peia, o fa'u ene tohi noa. Ui lawa peo whakakua ene mea ke whai he aho, te e a pe ia he pongpong kua, ne tala mai koe mea ni whai a pongpongi, te u whai e moe, moe, moe, se ne osu katutu ene ngā ue moe mea pehe. Ai o mahi no mai, na tau e ke whok, e lawa e ai o whakakaukau, e lawa e misi ni o whakakaukau. Pea koe ne a koe o whakatutu ene pea whietala noa mai beka, te se lawa peo immediate ka koe. Ka pā kongu maheni mo AI ko ia, mo robot ko ia. He o kia ka kai niu na whakakau mea ki he toko taha ko unau tala, ko no whakarea taha ko toko taha ka koe fu mīsini pēn. Pōpō tala ngā pēmoe mīsini ko ia, ake hake e nau whakakau mea moia pak nau ābe pōngpongi o eka mō whewhe tari mai AI. Tari mai koe no koe sai pēmoe mea whewhe koe koe sio ane pōna ta tala no whakamanatu mai ngai mea me koe hiri. Sio koe ki he anga na pōpō tala noa. Ok, ai mea sio koe alo ni whakau kawa nai o ne lava. Ke nisi naki tala mai e koha mea e ala iku ki ai mea e alu ke kaha u mea la mea pe. Lava katoa mea koe ia. Pea lava peo email, seo ki ai ne email address ana he tai mini. Teke lava peo email ki ai, pea email atu ka koe. O kai koha tangata ka koe nofo pene fulo to misi ni. Ka hono pango. Ui e ka kai ni ku nau si manako nga tolu ya AI. Pea whakahingo e, whakahingo e to AI ngau ngau e aki, aki hono hingo. Ui e ka kai tangata AI ni whakahingo ko, ko hingo fe fine. Pea ui e ka kai fe fine, ai uropo te nihi koe tangata. Pea koe tahaia mea koe uwhai kai e. Pea kai lua koe mea koe ala hoko i he pōtala noa pehe. O ku wako ai AI ia. Pea koe e lala ai ke ne ilo, ai mea koe koe ongo whakai tangata. Ne? Pea koe ongo whawhiwhine. He koe tala noa koe ke AI mo te alo o whi loa ki mo ea mo e. Ko rea te mea ke ne tala mai mo, ko re mai mea ke te hanga whakai no inoanga. Koe whiako aki pehe, e lala ai ke toi poto ane ai pe mo e AI o hoko o whaitake ane koe nau la, la koe kane nai. He? Koe ilo koe ia, koe whainga whaitake ki e tau whakaukau, ki tau ako, mo ne lava, o veteki, pika ne lava, o whika iha ngahi, whaingata i au tau whima, okei. O ke mehu wala to koni atu ni ke tapo ta anu hene koe ni peku, ange e ku.
1: Kai kou mou si o au kou he ngahe ku ke whamatala kona ku ke tuku mai o ku kakau e whakaukau aku ki ai ki he whonga ngā ue koe ai ka ko whewhia e se vita ko tāna ki lahi me he whamatala kona ku ke o mai whikau aki pia mui ai pa ko os dofa whakaukau atu ka koe mui ngā ue kona ku ke whakahoko i he whakatonu lea i he whare hopo o ku ke pehena e ia hatai mia e alatu pe ai whaka iloa ia o ta utu o whaipene whakamatala ana ia o speko ia pa nau lomi i pena tolu e ai ke omi he e ai ia ai whakamatala ko ia ai whaka iloa
0: Iyo, ko whakamu e lava kato e alin tablo tonga hoko he tai mini i he tawhaki koe ni ka pau e te mau mau lao pe haka polisi o taki koe ke awe ke whaka eke eke koe Mä tyy fokka ihan kuin poliisia kuin aurea englisi. Uine vaha tahvatonurea, ke hae fatonurea kuin ja ofratonurea ke toko tahatonga. Ki he tau peka pao kuin fra iloa. Koi osi koi e pootala noa kuin ja, koi ave koi e teppi koi na hiki ake onko kuin ja. Oku lava pe ei aeta minu o hane koi rea puaki kaatoa maia englisi. Lava moe tonga, ka aku paupe ke ki whakatontone utei ke ne lava o maino le rei ke ai, e ngai fo idea koe ku whakamamafa a la mea pehe. Ka kone tue he taimini ku osi pehe. Koe mea ni dei ke ne lava, ke rea ongo mai, i he taimi pe koe te rea tue ingrisi pane. Ka ku osi lava ia, i he upolo kalama ni ihi kautikai ke mafola mai. Koe toi pehe ni ke tau sio ange, pa ku whakampe ke, te ria nga hoko ha mea pehe, ke tanta tolu tango tu mai e ai o fra mau ki tau tolu he ko tu ko e ko o si lava pe he u programa e ai ni o fai fra mau la ko ni facebook ka ko te kai ke lava fra mau ko ni ke fai fra mau ama ka ko menu o si ilo e ai si lava e tana ka to e u lao e fo nu ko to ape He kuna wa kehe kaulo ya he tai mini ka ka pa ya de alu ka te foi hopo te te kumi pe ka ha ngai hopo pe ne hoko ko hiri ma la me pe ko ki to konia ki ho fa ka ka pe ko ha a me ko te te alo o tau ka po ya ki a frai lo ka pa ko ya o mi ko to u ke me u fo no ke ho ta mai fili me hena se ko ha ngana ha no tau ka po e foi hia ta tau moena na e whai i Britania, pe na e whai no Shilani, na e whai he tau whee moe aha moe taimi moe pe ea. Ai oku mahino rewa te whakoe, oi mea rewa e loe au whai, kono whiriwhiri ko whee u mea koe ke alu moe o tau ka po i aki, ai toko taha pe. Kai ke ilo pe kua hu e tau tohi lao tō ngā, i he e ai pe kai. Ko mea ne ko usilo pe kai, ko te lape ki tau alo e kei, Se ko u ko ngai kupu ila anu silani he taimi ni iu te lape o eke panehanga o kiliriu i whakatonga mai ke whakao fio fiki ai. Ka kuotui e maveni pe taimi ka pau e whakatapuke a mea whai kai ai hoa a ke whenga a ke motonga so sai e ti. Se ko ngai mea ngāwe ni au tonu ke tau ilo ki ai lava ke ngāwe a ki hai pure a ngā ka e ngāwe whakapoto poto aki I o makatunga, I he tau ilo a hono mālohi ngā, pia mo hono vai vai a ngā, mo hono matu tāmaki a ngā. He lava e ai, E lava he ai ki takia lai ki tau tolu, ka pai whawhanga aki ha mea hala. Eh? Oe toini ki tau tuk sio pe koe, sio ai pure matonga aki ai, pe tahi e mea koe ni, maroko te whatonga ai pe koe tau mo aia, e mau whenga aki motonga, tatua te fito ki he university, ke whotu ha api ako whakatonu rea. Eh? Kono inga koe AI, ko nahi ilo kehe kehe ko uti ai ki tau mao i tonga he ngai ahoni o kui herea ingrisi ia. Peka paurewa iai ha tau apiako whakatonu rea ke tau liriu me ingrisi ke whakatonga e mao e ngai mea ko ni ulo aki tene hanga o whakakoloa ki tau tolu ke whakatupure ki na e lahi ange tau rea ke osi e taimi honga rea ke tau mohu rea. Pekai ngā tai, kai tō e tāna ki mai mō ilo, i he rea whakatonga, ke vahe vahe kotoa e ka kai e whonua. Mea te pū, te tau tō e ako ai he rea ingrisi pe, he kotonga, ko e anga e mā whakaututa ki tonga he kaha o kuo pau ke tau rea ua. Ke e ua e whakavaha vaha ai o rea, ka na piki nima he koe whiunga ea koe lawa ke awea ki tau tolu ki he kaha o. Ingrisi ko rea kaukaua tahi a mamani, taha o rea vai vai tahi mamani ko tau rea, peka pahi kai ke tau toka ngai, e mate. Peko e uingai mea koku fai kea e popo tano, he wikotoa pe. Ko siopi ko hea ho taimi na ko taimi ke wanga whainga maari ma e...
1: Io malo apito se fita ko lava ai taimi ko ia poni ka ko e forget big it ko e ke
0: malo apito i fo tu ko na society ai ko pro kalama de ko atuia o matunga e ma fo kamata ma ke na society le fratonga o ku Pate wha malo ko he ngā ki he mai whakamare ko ni tā i he wiki kotoa. Pepe, kamata ia i he wikeni. E iai e mau fukotu utu ki he nihi koni o kua whenga e aku mona tolu he rea ki nga o mai o mai mai atu ai ngai ilo ke heke tata te fito ki ngai ngā e koni ukuwhai kono tau kawe ura ki ke oa nga mate ua ke mo ui o tuputupua i he no whonua to tonu i tonga koe whonua u to tonu ke ua nga mate ai ka kua pau ke whaiho tau ngai whatonga e ngai tapa ke keho maamani u tau iai ke toko ni i hono whakahoko e mea koe ia. Koe mea umau kei whakaon kei ngai hao nina e whai whoke kore ki he paremia pe lama ke monomono e tau koni sru tone ke whakahuai ha kupu ke ne malu i e tau rea ke tuputupu. Koe kei whakaon nuka hatari me iai ka e kawe he ngai te fito ka venga te mau o atu he wui ke katoa pe kono mui mui ngai ngau e mga ngafa ke ke whakahoko he society. Malo koe ia berin tā koe Fai ake programa poni, ka malo e mai whanga marie, ka tau fai ake ka tau tuk whiloaki. I he taimta tau e pewe ki kahau, he fitu tolu noa, taimi anu sila, malo.
1: Fa malo lahe atu ki a te gose fita pa koutui o ku tonu peke kore ki a AI ke fai whakapoto poto pe fai aki pe o fai ne ngā ue. Te ria nā osi a nge ku o more ai ngā ue a toko lahi ka e si whaka ofa tau kakai, ye?
0: Oia, popo,
1: malo, tātok whelongo aki iwi ke kaha u mo sosaieti lea whātonga.

Kapau koe hoa'a, whikau aki pea muataha, oku ke ilo pe kokoe, kapau oku mo ua I hei whakatupu paanga. Pe oku o mauni maia e hei gambling, kapau oku ke whakatuka ngai oku liliu, ai ngahi ulunganga, e lava peke ke sio oku ne ngawe aki ai paanga whakafufu pe oku kore paanga pe oku talanoa mau pe whikau aki pe a moe whakatupu paanga pe a kapau oku ikai ke toi fie whiohia pe toi whakahoko ha whahinga mea kehe ka koe talanoa pe whikau aki pe a moe whakatupu paanga koe mea lelei ke talanoa e koe uhi ke lava o whai hatoko ni ki ai ia taimi oku tau talanoa ia talanoa iai a ki nauto ae palo palema koeni o e gambling pe koe whakatupu paanga e malawa ke toko ni iai hao kau ngā mea malawa ke toko ni iai hataha I he family ke whai hatoko ni ki a te ki nautolo e malawa pe ke ke whetutaki ke Pacific Gambling Support ke e nau ngā ue malawa ke nau toko ni ki a te ki mautolo Whakahoko I e telefoni, pe ko hātala noa whehangahanga I mata ki e mata, pe a mwe kau ngā aue koe ni ai Pacific Gambling Support. Malawa ke whetu utaki ki he whiga telefoni koe ni noa walunge au, ono ni ma whā, ono ni me ni ma. Noa walunge au, ono ni ma whā, ono ni me ni ma, pe ko hā o text ki he walu no noa ono, o ka pau o ku ke whie ma o tokoni, Whikau aki pe a moe gambling pe ko hataha oku ke oku whie mautokoni, oku ke ilo whie mautokoni ki he palopale makoeni hono mautangi e he gambling hataha.

O se mini te tawhitu me he tata. Whanga marigo ni o ato lewa ai ki whanawanongo ai tuwaki koe ni. Ko, koe whanawanongo a kawa whakatau lele, tā katoa eni. Ke kau manako inu kawa tonga kotoa pe, koe tautala noa pe ki he kawa. Iyo koe fasi o ve tono e kawa ewa. Fie mau kawa ma atasilo, ma uye kawa ewa, kawa taufua ene kona, oku pasifu pasia ya kawa ewa. Ko iya wakai ileva, ae kawa ewa, he koe ai ai ene tika, mo ene toi whakaatu i. Pangani manoa ke kilo, pea kapau koe fie mau o laka hake ihe kilo eni ma. E holo ia opa anga e te awhanoa ke kilo, seu ke fefe ia. Fetutak lewa ki noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu na ake tō mui i e kawa e wa. Noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Oku malama ke wesia ai community i e wa inga whakatupu paanga. Ka pau oku ke hoha a whekau aki mo koe pe koha taha, koe uhi, koe gambling, pe oku ke whakatuka ngai oku liliu hono ulunga nga. Mei heanga maheni, pe hange oku asia ia hangahi whaka ilonga, o hataha o whakafufu a ene ngāwe aki o e paanga. Pe taha o kukore paanga, pe talanoa ma upe, ki he wa iga whakatupu paanga pe tāmisi ni. Pe ko hataha kua more me iai, a e lau maarie ke whakafeohi. Ko e whaunga lelei taha ke whakahoko ai hatokoni ki he toko taha pehe, pe ko ni ihi ko ia o ku pehe, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. I e taimi o ku talanoa ia e palopale mani ko toko ni ia ki hono kaunga ki ho kau ngā mea, pe family, ke nā mau ai tokoni oku totonu ke whakahoko kia teknau tolu. E malawa e Pacific Gambling ke tokoni atu, whakafou i ha o telefoni kia teknau tolu, pe koha tala noa mata ki e mata. Whakahoko eni i e fou ngā whakapolo festinale, e kau ngā au e whakapolo festinale. Pe a tenau malui, hangahi whakamatala, fika o aki mo koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko. Pe a oku tae totongi foki. Ko i haka pau kuke iloha taha, pe oku ke fie ma o tokoni, i e tafa aki koe ni. Fetu tak lewa ki e gambling helpline, i e noa walunge au ono ni mawha, ono ni menima. Noa walunge au ono ni mawha, ono ni menima, pe ko hao texta e totongi ki e walu no no ao no. Pe ko hao kumi tokoni ki e safeguard, safergambling.org.nz /support. Ko tau taimiku o ose miniti e wanoa, me he tata. O se mini te wanoa me tata pia. Ko whakamalo o lai atu kia teki motol kotoa pe, ne tau fe ao mai me aneho ata me polokalama ko ia mo chon polu. O a o mai eni ki he o si wanoa o se hongo fulmata. Fata wangi pene ongo lelei atu a ngai polokalama ko ia na e o atu i he fiafini. Pea ulelei atu foki peko fepe feituu o kuke mea mai mea e ke polo kalama ko ia oe poni fata wange nai ongo lelei atu. Fau malo ke tek nao tolko toa pene nao kau mai i hono whakahoko oe ngahi polo kalama e poni ki nao tolo na e whakafe ki nao kau mai ki he vahe vahe i he polo kalama ko ia oe poni. Ko e hoko ate whaifatongia oe poni e whakahoko ia e Filippo Motulalo mei he hongafulu māua o au ki he ono ahenghengi pea te tatau atu au he o iai polo kalama i he hili koe ni eko tatau atu koe huni e lolo a halai valo kaike fatawange ke mou mao hawa i fia flelei i he poni te tatau atu aki a fai te kare kare pea moe pele i e hokuloto malo abita mou mea mai tua fatu.

0: Koe hiva ia o Ahome.
1: Oi.
0: Koe kau mohe taha ia koe o Wawau. Kei ke. Koe...
1: Kau mohe taha ia, eh?
0: Kau mohe taha ia. Kaku o tō whoki e koe. Me aia e neongo pē. Kei ke, ukei ta tō taha he laine.
1: Koe,
0: ke taki oanga lewa no whainga maare. Owe. Se iku o mate laine ia.
1: Tēr tō e whainga mai pē. Higai, fula yo tano ke fa anima o e lo mi e goi me fa fitu.
0: E wate to eta e mai pekata. E goi kua. Kata ki ya fele wa tawa heka at ko heka. Kata toko wain ko saare si.
1: Kaes?
0: Pape fanongo mai.
1: Malo ele, malo eta umau e pungpongini.
0: Atene, koi foi lile moe kuku walu. Kataki pete time, eh?

0: pateta mai.
1: Ko
0: ki foi me nia te fa malo ia pat fa feta ia. A eta toka nga ai ai ta mai ia ki tau to. O ki ai ko e kapati tau nofo tau ke tau lau e tono no faka e tangata mo me ai. E o se aho nia ki. Ka ko ngai mea koe ke tau hanga o siofi ai mau inga mo ma ongo onga ai fatongia mo e whakakakala o tau whai whakatofia o tau whai ki whanau koe uhi koe mo ani koe tatoi fok behe mea koe imisi o tua enu
1: koe
0: mo whaki o tua o tau tau tasi pinga mea pe koe ha hato no no o koe ke uhi ngai nia ko ha mea koe kasi o me ai e ke ua motoru sa pate tamai ko uhi ngai beke aki taua ke ta siofi ki taua o ha mea whalere i ai he ha me te ako me i ai he umahu inga pe tau ilo i pe i he koe anga e uksia uke he e whanau i lo me whanau i a koe o kui api a tamai he i he whahinga ongo e whanau mo na wongo i malu na wongo i oku seif o ge na fangi fra la la no o kulava o ai ko hi ko ta mai e na e
1: ko i
0: pe ko ai ke na te fra la la no ke e
1: ko ulu ia fa mi
0: e
1: ko o ku mahu inga o bito e ngari me fo la fa ni a ko sio me a ka o ku ka ke pe he a fe ma wea ta mai e ka ko fe ma ta mai mo mai ke ta ha ta ko ga ha ki bu ai ko me ai a wo fe ma
0: e tau ma tu tau fe ma be mo tau to ke tau ngo o ko fa e ki tau to
1: e
0: o tau fe ma be mo tau to ko ta ngata ki tau to ki loi ko to ta ha e ko fa la ki ai ko to ta ha e te ma lu i ho a e koloa mo me o ma u inga ke te au ai ko ga i
1: e li bom ro du be ma ku ta sta no pe ki ai ma ki mo e anga koe o no hono save ai ko ni o hai ma winga e sa bat la mai ki fa na
0: ko e
1: ta di fito ki fa ki fa na o ku ko ko kalasi to lu ko ya ngo tu e fa na una na u be he ko fa na ta u no a ke ta ta u ba ta u he ta u ke fie pa alu ai ko o tari e to olahi e whanau koe mi la lo mi te peke primary koe nau tari e ni my father is a hero oh my father is a wise man koe toko tahe ala ke koe ke teenage group uia koe nau tari ke he nau to koe mai koe ke ilo e ta mai hame my father know nothing koe tahe mgo to to ato ai koe ke he tau wha ni mao full fai koe lua alo hake ai koe tari ne klasi koe ya koe tari o koe ngoi mao peka te au bring back my father to me. Going to Tari and Flip. I wish. I wish I have time to talk to my father. Ai tu unga kuia e tamai. Tai me kofa a whaiaeng hei mea koni, o kou moe lahi au pito. O kou moe uai. I wish I have time, to talk to my dad, Aia koe whainga, ka whainga sa vea uni, o mai mau pika te au e sapate la mai, Koe la hui e whana ue. Koe la koe tau kua, he's a fool, Aia koe, tai mo te toa i koto e patu toa, te toki siu siu horo, te ilo mea kotoa pe. I wish I have time. I wish I have time. Koe tai mea koe yao, ai uta nei ko tai me ton ke ta no ai me ani mo family talk to me he tai me ke te vahe vahe tu ai ngai my father is a very smart intelligent best ko to ko ta pato au pito he ilo lai o ko so ka ke ne ma o sia to ke ya wo ke tu ga ko ai un fi ma wai is no longer here
0: no longer there
1: ai ave hei ke koe tatano sa pa tamai e koe tui koe whako te tatala monu ke ngai tamai koe toa pē koe maka tuku whogea o e whamiri pa koe lai whoke e ngai savea la lahi o koe ilo ngai koe fie mau he whanau tangata